0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Edintisimo l-SBS bil-Malti fu il-mobile, online u il-radio.
2: Merba l-daw kolla li edin isegu din ix-xandira bil-Malti. Fil-program tal-lum ser inwaslilkom informazzjoni u mużika ta' uħut mill-aktar taqsimiet li kienu ta' interess fostkom is-semija tagħna f'dawn l-aħħar xhur.

Fl-Awstralja, l-aħjar mod biex iċċempel għal ambulanza malajr f'emerġenza hija li iċċempel 000. 0 għal 3 darbiet. Illum se naraw kif iċċempel għal ambulanza u informazzjoni oħra dwar l-ispejjeż li jista' jkollok tħallas għal dan is-servizz. L-ambulanzi huma vetturi mamra biex jipprovdu kura ta' emerġenza għal dawk morda jew nies korruti biex ikunu jistgħu jittieħdu l-isptar malajr kemm jista' jkun. It-tabib Simon Sawyer huwa paramediku irreġistrat u d-direttur ta' l-edukazzjoni tal-Kulleġġ Paramediku Awstraljan. Huwa jgħid li jista' jkun hemm diversi ċirkustanzi meta xi ħadd ikollu iċempel 000 u jitlob għal ambulanza. Bħal pereżempju attakk tal-qalb jew uġieħ jew is-sikkar fis-sider. F'każi bħal dawn jissuġġerixxi li iċċempel għal ambulanza. Każi oħra bħal jekk xi ħadd jintilef minn sensieħ f'daqqa jew iħossu dgħajjef. Imħeddel jew iparalizzat jew ma jkunx jista' jitkellem sewwa.

0: jekk ikun attakk ta' apoplessija, korrimenti traumatiċi jew waqgħat mill-għoli fejn tweġġa. Naturalment għal kull każ fejn ikun hemm violenza bħal attakk b'xi arma taqta, tiri b'xi arma tan-nar jew forsi ħruq li huma partikolarment importanti li jċempel l-ambulanza għat-tfal.
1: If somebody's having something like a heart attack, or they've got unexplained chest pain or chest tightness or something like that, we'd recommend calling an ambulance. If somebody had suddenly lost consciousness or was suddenly weak or numb or paralyzed, maybe they couldn't speak properly, or seizures, traumatic injuries, so falls from large heights where you've injured yourself, anything violent, like if you've been stabbed or shot, perhaps you've been burnt, which is particularly important to call the ambulance in children.
0: F'xi ċirkustanzi jista' jkun diffiċli biex jinstab fejn ikun il-pazjent jgħid it-tabib soher u għalhekk meta iċċempel għal ambulanza, importanti li tagħti kemm jista' jkun informazzjoni fejn tkun qiegħed speċjalment fejn ma jkunx hemm sinjali fit-triq bħal f'nofs ta' supermarket jew fuq farm fejn m'hemmx sinjali tat-toroq sewwa.
1: If you're somewhere that it's difficult to locate, unless you tell us exactly where you are, we don't know where you are. So if you're in the middle of a music festival, if you're in the middle of a supermarket, if you're on a farm and you don't have proper street signs and you don't have a letterbox with your number up, we have no way of knowing where you are. So you need to be as specific as possible.
0: It-telefonati għal 000 huma b'xejn u jistgħu jsiru 24 sija kuljum 7 tim fil-ġimgħa minn telefon fiss, kaxxa tat-telefon jew mobile. M'hemmx għalfejn ikollok credit card biex iċċempel 000. Jista' jċempel kulħadd anke jekk ma tkunx ċittadin Awstraljan. Tista' tkun bil-vaganzi f'kull post fl-Awstralja. Tista' tkun f'istat differenti minn fejn toqgħod. M'hemmx għalfejn tkun id-dar. Tfal u kbar jistgħu iċemplu. Għalhekk kull min ikollu bżonn ambulanza jew pulizija jew f'każ ta' nar jista' jċempel 000. U min ikollu diffikultà biex jitkellem jew jisma' hemm numru li ħafna ma jafux dwaru. 1-06 li huwa servizz bil-kidba li tista' tuża. U anke jekk ma titkellimx bl-Ingliż, xorta tista' iċċempel u tgħid il-kelma ambulance u mbagħad jaħdmu miegħek biex isibu traduttur jew interpretu bil-lingwa tiegħek li jkun jista' jgħinek.
1: Anyone can use the 000 service. You don't need to be a subscriber. You don't need to be a citizen. You can be on holidays anywhere in Australia. You can be in a state you're not normally living in. You don't even need to be at home. Children can call, adults can call. So anyone who needs an ambulance or police or fire can call 000. And if you have speech or hearing impairments, there's also another number some people don't know of, 106, which is a text-based service that you can use. And even if you don't speak English, you can still call and say the word ambulance and then they will work with you to find a translator.
0: Il-persuna li twiġbek meta iċċempel 000 tistaqsik xi mistoqsijiet biex tkun taf jekk is-sitwazzjoni tiegħek hix ta' emerġenza jew le. It-tabib soar jgħid li huwa importanti ħafna kif twieġeb għal dawk il-mistoqsijiet. Jistaqsuk x'inhi l-problema li għandek. Għalhekk kun speċifiku kemm jista' jkun. Bħala paramediku it-tabib soher jgħid li huwa importanti għalih li jkun jaf għal xiex se jattendi. Għalhekk pereżempju tista' tgħid li kellek aċċident bil-karozza. Is-sieħeb tiegħek mhux qed jieħu in-nifs, għandu uġieħ f'sidru, insomma xi ħaġa hekk. U ma jistaqsuk kemm hemm nies li huma morda jew korruti. Għal darb'oħra huwa importanti li tirrispondi sewwa jekk ikun hemm aktar minn persuna waħda, għax forsi ambulanza waħda ma tkunx biżejjed. L-informazzjoni dwar l-età u s-sess tal-pazjenti hija importanti wkoll billitejn li l-paramediċi jippreparaw il-medikazzjoni u l-apparat li jkollhom bżonn. Lindsay McKay hija d-direttur esekuttiv tal-komunikazzjonijiet tal-ħidma f'Ambulance Victoria. Hija tgħid li mhux it-talbit kollha għal 000 jispiċċaw billi tintbagħat ambulanza. Hija tgħid li waħda

0: Kull ħames telefonati fl-Awstralja ma ikollix bżonn ta' ambulanza ta' emerġenza. U fil-Viktoria dawn it-telefonati jispiċċaw għand it-tim sekundarju li jassessja kemm hija urġenti dik it-telefonata. Allura mbagħad tkun imqabbad ma' paramediku ta' esperjenza jew nurse u huma jassessjaw is-sitwazzjoni tiegħek. Jistaqsuk ħafna mistoqsijiet dwar il-każ li ikun biex jaraw kif ikun l-aħjar mod li jistgħu jgħinuk li jista' ikun ifisser li ma ikollokx bżonn ta' ambulanza.
1: One in five calls in Australia don't require an emergency ambulance. And in Victoria, they'll come to our secondary triage team. So then you'll be connected to a highly experienced paramedic or a nurse, and they'll do a clinical triage, and they'll ask you lots of kind of medical questions to figure out how can they best support you, which may not mean that you need an ambulance.
0: Meta jaslu fuq il-post il-paramediċi ikollhom idea ġenerali tas-sitwazzjoni medika tiegħek jgħid it-tabib Sawyer, jgħid li mbagħad jistaqsuk ħafna mistoqsijiet dwar l-istorja medika tiegħek, kif ukoll allerġiji u mediċini li tieħu. B'dik l-informazzjoni jippruvaw jiffurmaw dak li huma jsejħu dijanjosi ta' dak il-ħin, dak li jaħsbu li tkun għaddej minnu bħala pazjent dak il-ħin. Is-soltu ambulanza tieħdok fl-aqreb sptar imma mhux dejjem jgħid it-tabib Sawyer. Mhux kull sptar huwa l-istess, hemm xi sptarijiet kbar ħafna fl-ibliet il-kbar li jkunu jistgħu jgħinu lil nies morda serjament u hemm sptarijiet żgħar u sptarijiet reġjonali. Jekk ikunu jistgħu jieħduk fl-aqreb sptar u dak ikun l-isptar adattat għalik, jieħduk hemmhekk. Imma jekk tkun marit serjament u jkollok bżonn sptar akbar għal kura meħtieġa tiegħek, jieħduk f'dak l-isptar. Bl-istess mod xi sptarijiet ma jkollhomx x-rays jew ikunu jafu li m'għandhomx esperti għal ċerti kundizzjonijiet bħal ngħidu aħna puplesija u għalhekk ikollhom jieħduk f'isptar xira għal bżonnijiet tiegħek. Nies b'insurance tas-saħħa privata li tkopri l-isptar jistgħu jażlu li imorru f'isptar privat. Il-Medicare ma ikoprix l-ispejjeż tas-servizzi ta' l-ambulanza. Fil-biċċa l-kbira tal-istat u t-territorji fl-Awstralja, is-servizzi tal-ambulanza jiċċarġjaw kal telefonata jew għal kull kilometru li tivvjaġġa l-ambulanza jew it-tnejn.
1: If you are transported by an ambulance, that's transported by land or by helicopter, an invoice, a bill, will be sent in the mail telling you how much to pay. It's then the person then can either, if they have ambulance cover, they can either take it to their health provider, so to their private health, give it to them, and then they'll say if there's a gap or not. Every policy is different in Australia, so it depends what you have.
0: Il-ħlasijiet tal-ċempel l-ambulanza jistgħu jvarjaw skont fejn toqgħodu iċ-ċirkustanzi personali tal-pazjent. It-tabib Sawyer jispjega li xi stati bħal Queensland u it-Tasmania għandhom ambulanza b'xejn għar-residenti kollha. Fi stati oħra trid tħallas għal sħubija ta' l-ambulanza biex tkun membru. Importanti li tkun taf li xorta tista' tuża s-servizz tal-ambulanza anke jekk ma tkunx membru, imma jista' jkollok tħallas jekk tuża s-servizz. Għalhekk hemm ħafna fatturi dwar min għandu jkun membru u min m'għandux. Għalhekk għandek tibda mill-istat fejn toqgħod. Kultant fi stati differenti m'hemmx għal fejn tkun membru jekk ikollok healthcare card jew seniors card. Jekk ikollok l-insurance tas-saħħa privata, l-ambulanza tista' tkun koperta wkoll bl-insurance.
2: Some states like Queensland and Tasmania have free ambulance cover for all residents. Others you have to pay for a membership. It's important to note you can still use the ambulance service if you don't have a membership, but you might have to pay. So there's a lot of factors that determine who needs a membership and who doesn't. So start with what state you're in. Sometimes different states you don't have to have a membership if you've got a healthcare card or a seniors card. If you've got private health insurance, sometimes ambulance cover is included in that.
0: Madankollu it-tabib Sawyer jgħid li huwa faċli li tiżgura li tkun kopert għas-servizz ta' l-ambulanza. Ikkuntattja s-servizz tal-ambulanza fl-istat fejn toqgħod, tista' tiċċekkja il-website jew iċċempli l-om. għal dan iċċempilx 000. Staqsihom jekk taqax fil-kategorija li għandek bżonn tissieħeb bħala membru jew le tal-ambulanza u huma jgħidulek x'għandek tagħmel. Jekk ikollok bżonn tkun membru, is-soltu tħallas madwar $50 fis-sena għal persuna waħida u madwar $100 għal familja.
2: Contact your state ambulance service. You can go through their website or you can call them. You don't call 000. You would call the ambulance service and ask whether you fall into the category of needing a membership or not, and they will be able to advise you. If you do need a membership, they're not expensive at all. They're usually around $50 a year for a single person or around $100 for a family.

Fi żmien li ħarġu din id-diska kienu għamlu żmien idoqqu u ikkantaw il-Ġermanja fejn kisbu ċerta popolarità u suċċess. Iżda dan ma kienx kollox Alfred Portelli bajżow il-kumplament tal-grupp, ix-xewqa tagħhom kienet li jerġgħu lura Malta. F'Malta kienu mill-qwa tajjeb u bdew idoqqu f'diversi postijiet lokali u saru popolari ħafna. B'dawk iż-żminijiet komplew joħorġu diski bħal il-futbol ġej il-miliet u nerġa' insir ferħan.

Iż damin kejja dan is-suċċess u propju għax Freddy Portell irid anqas impenji li ħalla lil Malta Bums biex ifforma il-Black Train. Dak iż-żmien ħafna kienu jgħidu li dan kien it-tmim tal-Malta Bums. Bajzo.

L-ewwel tfajla li ħabbejt telet fil-quċċata tal-klassifika u għadha waħda mid-diski Maltin magħrufa, interpretata minn ġenerazzjoni wara l-oħra ta' kantanti Maltin. Il-Multa Bums baqgħu flimkien għal xi snin wara dan is-suċċess, imma qatt ma reġa' kellhom suċċess bħal dan. Bajżow beda jsir magħruf bħala kantant Malti individwali għalkemm ifforma u għal xi snin kellu il-grupp tiegħu Klikka. Ma' Klikka fis-sena 1981 kien ħareġ album weġġa li kienet għamlitlu suċċess sewwa.

Beda jihu semu kol Song Festivals Maltin bħal Festival tal-Kanzunetta Maltija, il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija u il-Festival Kanzunetta Maltija għall-Ewropa. Min dawn il-Festivals ħallinna ħafna kanzunetti sbieħ. Fos dawn insibu mużika l-kompożizzjoni ta' Alfred Cisant li bija kien rebaħ il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija 1982. Tbissem lanterna tbissem fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija tal-1987 li kienet rebħet it-taqsima tat-tema soċjali u għalu li raw mill-Festival tal-Kanzunetta Maltija 1986.

0: iżda bla dubju wara l-ewwel tfajla li ħabbejt, ir-ritorn ta' l-1982 fir-rock opera Maltija ġensna introduċiet il-bajżoma ġenerazzjoni oħra ta' ammiraturi. Fir-rock opera Maltija ġensna li nħadmet għal aktar minn 40 darba u reġgħet ingħatat il-ħajja wara 20 sena, bajżow ħadem il-parti tal-missier. Din ir-rock opera kienet issir f'dar il-Mediterranna l-konferenzi. Imma mbagħad inħadmet f'postijiet oħra bħal f'ħaġarqin.
1: Il-parti tiegħi hija li kien għażel għad-direttur Joe Gallia, at all cost ma ridx jaf insomma kif tkellem dejjem anke Malta li ippikja lili bħala l-missier għax infatti fir-rock opera. Nippreżenta l-missier ta' dil-art u it keeps going mill-żmien ta' Medjuevu u jibqa' ġej sa 1979 u għam resembling il-missier blulijiet li huma

0: Renato u Katrin Weiger, l-om kienet miru zmallija. U l-istoria msomma, kullħat jafa hija meħuda mill-istoria ta' Malta. Propja, iktar ma tagħmilha, iktar tħossok ħieġa b'sodisfazzjon u li kien hemm ħafna migranti li rawa wkoll. U kellhom xorti li għalija personali kienet kienu l-isbaħ performances li għamilna. Għamilni ħaġar qim li kienet xi ħaġa verament ħajja u naħseb li.
1: F'ambjent veru Malti.
0: Veru Malti u kien fija anka aħna l-atturi u kum inkanta fija kien fija soddisfazzjon għalina personali. U bħalma kienu x-shows l-oħra kienet sold out all the way.

Qabel ġensna bajżow ħadem ukoll fir-rock opera Dream u wara ġensna fi musicals bħal Bastilja u Andra Liza.

0: جنتني بدمع دبعي. Bħala kantant solista u għażar pajjiżi bħal Kanada, l-Istati Uniti u l-Awstralja fejn kanta l-Maltin, kien żar l-Awstralja fl-1984. L-ewwel dehra tiegħu f'Melbourne kienet is-Sibt 13 ta' Ottubru 1984 f'gala Cabaret Ball fil-Broadmeadows Town Hall. Kien dam l-Awstralja kważi xahrejn u kellu wirjiet oħra Fjaravil Carousel Receptions il-ħadd 25 ta' Novembru u l-aħħar wirja varjetà tal-miliet fis-St. Paul's Community Hall il-ħadd 2 ta' Diċembru. Kien spiċċa b'Goodbye, Goodbye My Love ta' Demis Roussos. Kien kanta kemm il-kanzunetta ta' dal-kantant Grieg li kien jixbħu fid-dehra tiegħu. Meta kont kellimtu fl-istudju tal-SBS kien qalli kemm kien qed jieħu pjaċir l-Awstralja li qed jiltaqa' mal-Maltin u x-shows li kien se jagħmel hawnhekk.
1: Hija art sabiħa ħafna, kontent ħafna li qiegħed hawn biex nferraħ lill-komunità Maltija u ta' dan nirringrazzja lil Lori Shiberas u kumpanija tiegħu Carousel. Bħala individwali soloist l-ewwel darba li kelli l-opportunità li nagħmel xi ħaġa bħal din. Ija dil-darba l-Australia, ma kmini fil-70s konna monator għal-Maltin fil-Maltese community u koll l-Amerika fejn derna New York, San Francisco, Detroit, including Canada, Toronto. Preparajt program li nispera li jinżel tajpu ma u il-bicċa kbira kolla Maltin. A show għandi pal 25 minutes on the floor show. Biċa kbira kolla Maltin, songs popolari bħal l-ewwel tfajla li ħabbejt, kienet song popolari ħafna Viva Malta li kont għamilt mal-Bumps, l-oriġinali insomma, u hemm xi songs oħra minn festivals reċenti ta' Malta, including xi ħaġa biċċa minn rock opera popolari ġensna.
0: Fis 27 ta' Ġunju tas-sena 2013, Bajzo kien inata il-midalja ġieħ San Pawl il-Baħar f'ċerimonja li saret fil-Knisja ta' San Pawl tal-Ġejjeġ. Baqa' ikanta kważi sal-aħħar. Bl-aħħar dehra tiegħu tkun f'Settembru tas-sena 2017 meta deher fl-edizzjoni ta' Rockestra fejn kien mistieden speċjali.

Il-vuċi ta' Bajżow dak il-feature kienet meħuda minn intervista li kont għamiltlu fl-ewwel tour tiegħu fl-Awstralja f'Ottubru tal-1984. Il-vuċi ta' Alfred C. Sant minn intervista li kont għamilt ma' dal-awtur u il-kompożitur f'Mejju tas-sena 2011.

0: għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.
1: Riċerka turi li ħafna Awstraljani ma jifmux biżejjed.

Dan huwa Tony Camilleri ikanta dwar il-patriot Malti Mikel Anton Vassalli, kompożizzjoni ta' Manuel Mifsud. Mikel Anton Vassalli kien kittieb, filosofu u lingwista li ippubblika għadd ta' kotba importanti fosthom id-dizzjonarju bil-Malti u Italjan, Grammatika Maltija u l-ewwel Vanġel Protestanti bil-Malti. Kun jomu kien Vassallo imma meta kiteb id-dizzjonarju bil-Latin fuq il-ktieb inqaleb għal Vassalli u baqa marufek. Mikel Anton Vassalli twilet fl-1764 f'Ħażebbuġ kien iben il-bdiewa.

Is-sejħa fuq kollox ta' Mikiel Anton Vassalli kienet l-edukazzjoni tal-Maltin u il-potenzjal tal-lingwa Maltija biex isir dan għalhekk huwa magħruf bħala missier l-ilsin Malti. Vassalli kien l-ewwel wieħed li studja il-Malti xjentifikament skont l-eru semitiċi tiegħu u ippropona li il-Malti biex ikun il-lingwa nazzjonali Maltija minflok il-lingwi barranin. Li sa qabel dak iż-żmien kienu jintużaw fil-kultura, fil-qrati, tagħlim u mill-awtoritajiet Maltin. Għalhekk kien inevitabbli li din is-sejħa ta' Vassalli intlaqat b'ħafna tfixkil.

Vassalli kien ta' l-ideja ta' bidla fl-ordni tal-Kavalliri ta' San Juan li kienu jaħmu Malta u prezenta pjan politiku u ekonomiku li kien iwassal għal paċi mal-Misselmin u sem tal-Maltin fl-ordni. Meta l-autoritajiet ma tawx kas il-pjan tiegħu ingħaqad ma' grupp ta' Repubblikani. Wara li inkixfu Vassalli u oħrajn tresqu l-qorti u ikkundannawhom għat-turrufnament. L-Vassalli poġġewh fil-fortizza tar-Rikażli minn fejn kien irnexxielu jaħrab. Meta l-gżejjer Maltin waqgħu taħt l-Ingliżi reġa' lura Malta u kompla jikteb.

Vassalli kellu xiejt ukoll mal-Knisja billi kien qalb il-Vanġelu Protestant. Kien arrestat u miet fl-1829. Meta miet il-Kappillan Mariċ li jindifen bħala Kattoliku, għalkemm Vassalli qatt ma sar membru tal-Knisja Protestanta. Billi il-ħbieb tiegħu protestanti ma xtaqux li jindifen fl-imwarrab, ħadu ħsieb li jitfunuh f'wieħed miċ-ċimiterji tal-Ingliżi taħt it-trunċieri tal-Furjana faċċata ta' Lazzaret.

Niżel l-SBS Audio App illum u ibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa.

0: Il-kompożitur Malti Sami Galia twilet fil-15 ta' Novembru 1934 u miet fit-18 ta' Jannar tas-sena 2021. Jibqa' magħruf bħala pjanista u kompożitur ta' bosta kanzunetti popolari Maltin u bċejjeċ oħra mużikali. Bosta kantanti Maltin kantaw il-kompożizzjonijiet tiegħu u martu Dorin Galia kitbet il-kliem ta' ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet. Kelli xorti li n-intervista lil Semi u Dorin Galia aktar minn darba u dejjem il-kliem jaqafu l-aktar diska popolari tagħhom li tmur lura sas-snin 60. Malta jew lill-art twelidi.
1: Dik hija l-ewwel kompożizzjoni ta' Semi meta fir-Ruma kien kitiba kellu xi 17 hemmhekk u kien kitab il-mużika biss Semi mhux veru.
2: Il-mużika rtibt. Għallejt għajek un-bat.
1: Un-bat, għal-fajta, għal-veru.
2: Bittant għajna un-bat, insomma, għadda għabna zmin. Dorin, għal-fi ma t-tibbaċi song, għal-multa song festival. U għattila ġidilni n-bat jena. Un-bat kelli di song, sammajt jena. Għattila millek l-klim jena, un-bat u għam. U bat neja, t-tibbaċi l-klim Dorin, u għaddit kienet.
1: Fil-fat, eżatt, kienet kantata Sina, uħti.
2: Ejdu. L-għu darba jikantata, veru.

0: laħar, un-iftakar guest, emmek fi show, kien hemm Roger Moore kien ġi. Kien, aha, niftakar. U minn dikinhar, din is-song tista' tgħid kantawha l-kantanti kollha ta' Malta, għax tant hija popolari u vera baqgħet isha klassika.
1: Ir-rikurdjata Carmen Sherry, Kanada wkoll.

0: kulħadd
1: mir-ispiteri.
0: U Claudette Parche, kulħadd jitlob jien ma ġifieri din inbirka song. Hija soddisfazzjon għalina għaliex issa hija xi ħaġa li għamilniha aħna. U ġiet apprezzata mill-Maltin u għalina huwa onur li baqgħet tissemma. Din is-sena kien hemm kantanta żagħżugħa. Tajdix jisima soprano u talbi fil-law kol ġifiri tajni għal-music
1: show.
0: Ġejjed kam tal-Australia, hopefully ġifiri. Jiena niftakar semmi tiftakar meta rekordjajnija is-song konna fi studio żgħir. U konna kwartett u il-kantanta Neris Viteri.
1: Meta mon antrodo.
0: Medina tnajd li qed nitkellem fuq id-diskax meta tkantat fil-festival kien hemm orkestra live. Iġifiri fuq il-park u rekordjata bl-orkestra live fuq l-ewwel CD.
1: Redifusion kienu bil-dak.
0: Dak iż-żmien ir-redifusion kien joħroġ long playing bil-recording tal-festival, tal-Malta Song Festival.
1: Iva.
0: Ngħid sew jiena.
1: Preċiż.
0: Wara ġifieri l-ewwel attentat tagħna biex nirrekordjaw fi-studio kien meta minna il-Malta ma' Mary Spiteri dak iż-żmien. Ġifieri konna kwartett inti fuq il-pjanu. Drums, insomma, bass, u synthesizer. U jiena għamilt il-backing vocals in Mary.

0: Ejna, live, kollox live. Ma kienawx teknoloġija li għaw il-lum, li jek tuħu zbal, per eżempju, tirranġa dik il-bicċa partikolari.
1: Tibda mill-bidu.
0: Tibda dajem tibda mill-bidu. Kiena tiktar diffiċli, u titkun vera tal-affarijiet tiegħek, isfiri, biex idduqqa throughout minn għajr zbal wieħed. Ġifieri, dik kienet il-bidu ta' recordings. Ġewwa Malta, ġo biċċa kamra żgħira. Vera konna neħdu pjaċir xorta waħda.
2: Semi u Dorin Galia jitkellmu dwar il-kompożizzjoni tagħhom Malta.